kaji wo ya sa la chir chu hi ya po chu do wo ya nga ra ni bo te ya te re wo ya han ye man de ro la ya pa hi wo ya bong ba me ji ri ya so ye wo ya o to mo de ri ya ju hi wo ya cho ma me de ri ya pa wo ya ha ta

0: pumka pibi, pumka yenge gini jong me.
1: Dina, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chama, zong ji bang da sui da.
0: Rang ki rang la nying je dong hya cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zama po chu dong. Pama bunche, ganyan lokar su, hya cha dong xiam je xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da. Qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji de yin do, rang ki rang la, xiong yue ma ri, ga li yin a hi, song na ru.
0: Ndor na,
1: du de re ne song, cho wa jie da zhe zing che yang. Rang se rang la wang wi, se la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nin jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di, sen kang chui di jia zawa xibi, de tang ke rang ni dang, de tang ke xie zu zhung gui.